Marezane zamare de de. Yeni ni ba marezane zare mapani. Pani zare marezane zare pani mapa de mazare. Ye zare mapani ta. Ye zare mapani ta. Ye zare mapani ta.